yẹnan ti kúrò jẹ tá kì bá nínú yẹn máa wó. Àṣìpé dandan iná náà ehun hu ilé jákó tó mẹ́ kúrò ìlú àìhún. Àdìmọ̀nà mi ò mi ò lè láṣìpé ọgbẹ́ dandan.